мәдәни булган катнаш мөхитен барпа кылсак интайн яхшы. Һәммәйле раван юллар аркылы маңгыбыз катнаш сакчыларыбызмы? Мушу әхтке хезмәт бесме бераз йиниклайды, ә дустар. Булса һәммәйлән берлектә найт мәдәни юл йөрәйле.

0: Абдыримжан, Кашкар шәһәренең Айдрым юлла кошылын иште машина көплеген тосылып калышы юк дип учыр берип тоо булды. Рәхмәт учырыгызга. Мышы Кашкарки досырмыз мышы учырдан өнемлек пайдаланып кагайсызлар. Уныңдан башка Бахтиярныңки авазлык учыр итеп кепти аңлайлы я. Бахтияр кайсы юл белекләдин? Юл учыр бәди кин Бахтияр.
1: Тамам, идарәкә.
0: Яхшы. Яхшы.
1: Кашкар юл турында. Мышы докырган алдым, мәйнең алдыга итка ябак. Кирәндән алды келдем. Мәчетләр көп, посақтырышлар юк, рәхмәт.
0: Болды, сізге көп рәхмәт.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10. günü, Peyşembe.
1: Aval havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Sancı Oblastının şərqideki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbideki Tağlıq rayon, Xudən Vulaydının Cənubideki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastırki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüz gece hava uçuq bulub, tövən temperatura 17 selisiya gradus, yuqri temperatura 28 selisiya gradus bulud.
1: Әмді бұ қидымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
0: Шинжан, еңі дәвірдікі оқытқычыла қошуыны құрылыш системісіні үздіксіз тақа амылаштырып, маарыпның жоқыры сүпәтлік тәрәқият үшін ұқтысаслықла асасыны мұстәкемледі.
1: Автоном райондагы жайлар көп хил шаклдагы тәбриклеш фаалиятларын канат яйдырып, 42-нче кытымлык окутучылар байрамын тәбриклеп, окутучыларны хөрмәтләйдиган, маарыпка әһмият бирәдиган җәмгыять кайфияты яратты.
0: Дәүләтебездәге иң чоң кумлык нефтлеге Хадисун Фумен нефтлегидә бургылап чарланган чоңкур кудук 600-гә йетип, дәүләтнең энергия бехатерлигигә капалатлык кылышны күчлек тирәк белән тәэминләде.
1: Шинжан соды өмеки мулазмет соды ярмәнкесегә катнашып, мулазмет содысы тараҡҡиятының яңы нәтиҗәләрен мәркәзлек намаян ҡылды.
0: Шинжандагы тунҗи рәҡәмлек өтенеп беришкә булыдыган мал талонын рәнигә куеп мәбләғ йөрештириш кәсби яҡында ала тауға маканлашты. Әмди хәбәрләр аңланлар.
1: Әмди яңа идея арҡылыҡ яңа мусафиға етәкчилек ҡылайлы сәхифәбез буйынча аңлатыш беребез. Станцыбыз хәбәри. Бүген 42-нче ҡытымлыҡ оҡытыусылар байрамы. Баш шуҗи Ши Цзиньпин баштан ахыр оҡытыусыларға ришти бағлап, оҡытыусылар ҡошуны ҡурылышын мустаҡкемләшкә әһмиәт биреп, бүткүл җәмғиәттә оҡытыусыларны хөрмәтләйдиған, маарифҡа әһмиәт биредиған яҡшы кәйфиәт яратыш кәрәк дип тәҡлиҙе. Автоном район маарифны Шинжаңның әбәди әмиллегегә мөнәсәбәтлек, нигезлек, уллыҡ, узаҡ

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Әмді Әнхуй Сфәндашының 28-ші нөвәтлік аспирантла марыпқы ярдан беріш өмекінің башлығы Ли Әй Тоғыр. Әмді Әнхуй Сфәндашының 28-ші нөвәтлік аспирантла марыпқы ярдан беріш өмекінің башлығы Ли Әй Тоғырсын сөзләп беріміз. Шондақ бір қыл яшлық бағарығы иге кішілі ба. Ола Ават шәһәр белән хошлашып, Чөл баявандагы Чигра районга киләләйди. Шундый бер хил чиң туруш ройыгы эге кишләр ба. Улар бер еллык кыска вакыт ичидә бер мәйдан онтылгысыз маарып учрышышыгы киләләйди. 22 яшьлык Ли Әй Әнхуй Сфәндашының 28-нче нәүәтлек аспирантлар маарыпка ярдәм бериш өмекенең башлыгы. Шундыйлар Хотан Гомоды йылтыз тарткан яш идеви сиясәт дәрсе оқытучысы. Vatan va xalq eng ehtiyojliq joyga berib nur chochimiz degan bu bir jumla so'z uning yoshlik bahorini chaqnitadigan nurga aylandi. Ali maktabning to'liq kurs sinfida o'qiyotganda bosh shujining javob xati uning g'arbiy qismga berish, ma'rifga yordam berish g'oyasini chingitgan edi. Bu yil 8-nji ayda u yurtining mehrini elib, tog' daryolaridan halqib, Changjiang daryosi bo'yidan Koinlun tegi bag'riga kelib, Chigra rayonida ma'rifga yordam berish hayotini boshladi. Natunuş yerge tunca qitim kəgəndə qurğaq hava kilimati, özgücə təbii şərait və örb adətlə onu səl təmtirtib qoyğan idi. Ləkin məktəbnin inişki orunlaşdırışı, itibak komitetinin illiqlik yetküzüb qəmqorluq qilişi, iş ornığı çıxışdın burunqi hər tərəflim tərbiyləş, onunqa illiqlik isqıldırıb, Çigra rayındaki münbərdə tez yıl

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.